0: 往心里去，老人就这样。
1: 大佐阁下，圣水乡一带的几十个村子一夜之间一起作乱，全都落入了共产党的手里。
2: 那你圣水乡失手了，
3: 反头，一群反头。
4: 大佐阁下，我的桃子镇据点没有失手，我是带人去协助王主，
2: 他是我救过来的。
5: 好，狗嫂，这回你立大功了。
4: 嘿，被皇军效劳，义不容辞。
1: 大佐阁下，我知道我是个饭桶，但是我对皇军是忠心的，还有我的父亲，他对皇军更是忠心耿耿。他现在已经落入了共党的手里，生死危不，我请求大佐阁下给我一队人马，我要夺回王文庄。
6: 大佐殿，我が主力部隊は現在手を回した一帯で八路軍を追撃しており、人員再配備は難しくございます。
5: 你先下去吧，有什么事情我再通知你。
1: 呸！
7: 嘿，司马哥。
6: 嘿，
7: 深水乡共産党三両下から君はどう思う？
6: 大佐殿、我が主力部隊はすでに八路軍をローイングまで追い詰めました。今が八路軍を全滅する絶好の機会かと存じます。潜水ちゃんは小さな村落に過ぎません。今戦力を分散しては機会を逃します。
5: 深水乡陥落して我々第二本敵の前に対して損するか、追っ張ってこないと共産党の衣服を調子をしたのではないか。
6: 大佐殿、八路軍を殲滅すれば共産党は軍部の支持を失いましょう。奴らの意見は削がれます。

0: 立てたぞ。八路軍を殲滅すれば共産党は軍部の支持を失いましょう。奴らの威厳は削がれます。現在包囲している八路軍はその数10,000。しかし我が方は皇居軍を入れても3,000に過ぎません。さらに先鋭部隊となれば大日本皇軍の一向中隊10,000名、戦力の分散は我が方に不利かと。
1: そうか、君は出頭のことをよく考えたね。もし私に
2: 得意の弟子だ。私はもし本当に助けたら本当に応仁の金棒だ。
0: これはもったいないことは、シナを攻略し大東亜共栄圏を建設することは我々の大目標です。大佐殿を補佐し八路軍殲滅のため尽力します。
1: ありがとう。でも深水乡の共産党ほっといたらいいの？
0: 大佐殿、どうぞ一日のご猶予を。こちらで策を練り深水乡の共産党に対処いたします。
1: よし、どうぞ。
0: 大佐殿、我が軍はすでに八路軍をグイチェン朝シャングー一帯に追いやりました。糧末の少なさに敵は黙ってはおれんでしょう。
1: 今共産党は我々に包囲されているから、糧食を奪い通してそんな余裕ないじゃない。
0: 我が軍の糧末を奪取する度胸はないでしょうが、必ず近くの拠点を狙うはずです。さらにゲリラ部隊の数は多く、一旦成功を許せば我が軍の八路軍包囲網にほころびが出る恐れがございます。

今共に一番近くの拠点は水浦镇である。このところは大部分兵力は今共産党に包囲するまで出てるから、このところは兵力は30人が足りない。俺は今すぐ近くの第三拠点発見して水浦镇に応援する。もし共産党は糧食奪できたら帰らさないぞ。

0: 報告いたします。
1: 入れ。
0: 大佐殿、シュイバオチェン拠点より雷電あり。深夜八路軍の奇襲により、シュイバオチェン拠点、死傷人員激しく、部隊維持難しく、撤退とのこと。
1: 何？教皇はシュイボ任死を撃した。諸国領をバーをしてる。一旦成功したら、ご一円長を山水のところ八路軍本部に送るはず。命令出して、水浦镇一番近くの黄冈拠点全員出動。それともに、教皇に止めて八路軍食料を渡せないようにしろ。第三、第五中隊、すぐ応援駆けつけろ。
0: はい。

0: 日本小国为什么敢侵略我们堂堂中华大国？为什么？就是因为我们贫穷，因为我们落后啊！所以今天的读书就是为了明天的进步，今天的学习就是为了明天的富强啊！
1: バカ、また逃げられちゃって。
2: 大佐。力は足らず、八郎はローイングへ逃してしまいました。どんな処分も受ける覚悟にあります。
3: 大佐、我が軍の力不足ではなく、横山少佐は力を尽くしました。しかし、八郎軍は狡猾で血の利もあり、逃げおせました。国民党も何年もの間、八郎に手を。今回我が軍は、八郎の主力をローイングへ置きました。大きな勝利かと存じます。
1: 将軍は老院宮逃げられて、あそこの地形、俺は対して異常に不利だ。この地形、八郎軍利用して俺たちに有権者にしたら、我々の勝つは分からないぞ。
3: この後、間もなく冬となります。八郎軍は両末乏しく、長くは持ちません。ここは奴らが逃げ込んだ老院宮の山路を封鎖し、武器両末の補給を断ち、奴らを兵糧攻めにすれば、戦わずとも勝利できましょう。
1: そうだ、君言った通りだ。
3: 忠太郎、八郎軍がローイングから出れば、我が軍は戦車大砲で迎えをします。そのため、敵は真っ向からは攻めてこれません。ここは兵力三分の一をローイングに残し、八郎軍の主力を牽制します。残りの兵は八郎軍のゲリラ部隊と地方武装勢力殲滅に当たりましょう。またこちらは城内が手薄です。ここで八郎軍に戦われる前に兵を引くことも必要かと。
1: そうか、命令。横山少佐、
4: はい、
1: 渡辺少佐、
4: はい、
1: 君二人部隊連れて老院軍に徹底して試験に戻って撤去しろ。加藤さん、
4: はい、
1: 君にもか老院軍に残って八郎軍の主力部隊に引き続け牽引してからなす。奴らは老院軍に閉じ込めて死なせろ。
4: はい、はい、
1: そばか。
3: はい、
1: 我が軍一旦老院軍撤退したら、まず一番消滅したいは深水巷だ。君のスパイは何か新しいな情報あるか？
3: 今のところ情報は届いておりません。
1: このようなスパイはこの陰謀やったい。これは八郎君得意な分野だ。でも君のスパイバレたか、捕まえるかもしれないな。
3: それはまだありません。こちらのスパイは用心深く慎重です。彼は先に共産党の信任を得た後、機会を計らい重要な情報を迅速にこちらへ回してくるでしょう。
1: この人役立ってしないな。
5: 爸，陶老夫子的诗曰：“采菊东篱下，悠然见南山。”咱们这呀，既可以看到昆玉山的南山，又有这花可赏。爸，这可比陶老夫子的境界更高一筹啊！要是能把鬼子打跑，全中国的孩子就可以好好读书了，这该多好呀！
6: 孩子，这一天一定会来到的。哦，一班要上体育课了。
7: 来，大家跟我念：
8: 中国，
9: 中国。
7: 好了，这两个字，你们现在在本子上给我抄10遍。
9: 好。

0: 老百姓提起我们八路军的余团长，哪一个不是竖起大拇指？
1: 让你这么一说，我倒想会会这位余团长。
0: 八爷，你想见我们余团长，这么说您是同意了？
1: 投不投奔八路军，那要看余团长有没有诚意。他若是真心诚意相邀，那他就亲自来请。不过只许他一个人来，我看他有没有这个胆。
0: 八爷，
1: 这不用多说了，你回去告诉余团长，他爱来不来，这就是我的条件。
2: 情報院からの調べによりますと、共産党は陝州山政府の湾岸山に駐屯し、付近の村落に見張りを立てているようです。周辺のゲリラ部隊は少なくとも200から300。大佐殿、注意が必要です。
3: 八路軍の1000名もの大部隊は我が軍に追いやられ、老院宮からも出られない。ましてや数百ものゲリラ部隊など取るんだ。
4: 奴らは畑を耕す中国農民で、手に持つ武器はせいぜい火縄銃だ。あとは隙や桑ばかり。我が軍の戦車や大砲に立ち位置できまい。こちらは一個招待を出せば簡単に敵を殲滅できるでしょう。
2: 中国農民は我が軍と真っ向から戦いを挑んでくることはない。しかし中国人は非常に狡猾で、こちらが攻めれば奴らは隠れ、こちらが引けばまた帰ってくる。かくれんぼでもしているつもりか。こちらは怖くはないが、兵を牽制されていることに変わりはない。ここは兵を集め、陝水山を一網打尽とし、共産党に致命的な一撃を加え、奴らの逃げ道を防いでやりましょう。
4: たやすいこと、湾岸上へ一切の兵を向かわせましょう。
2: 今現在我々の兵力は故郷軍と合わせても3000に過ぎません。一部はローイングで八路の主力を睨み、もう一部はムーハイチェンの各拠点の警護。城内に残るのは全人員の半数です。
5: 祖母君だったらどう思う？
2: 城内の兵力配備増強は必要です。少なくとも1000の兵は残しておかなければなりません。その他の部隊は機動作戦に備え、騒乱があれば鎮圧に向かう必要があります。残った人員で湾岸城を攻めるのです。さらにタオズジェン、ナンガボー、シーシャン号の3地域の兵力で湾岸城を攻撃し、陝州山を包囲し、一気に湾岸城を落とします。
5: そうまでおっしゃる通りだ。
6: 指揮隊長自着、本当に将軍の性能持てるね。
2: もったいないお言葉にございます。平時大佐殿からご指導を賜ればこそのこと。何か不備があればご指摘ください。
6: 君に言った通り。でも攻めると湾岸城いつと思います？
2: 兵器迅速、すぐに兵を集め、明日湾岸城を攻撃します。極秘任務にあたり、情報漏洩と共産党に知られ逃げられるのを防ぐため、ここは参軍する公共軍将校以外には今回の作戦については知らせないようにいたします。
6: よし、俺は命令出しますから。
7: ほら这日本人真是不拿咱兄弟当人。这刚从穷山沟回来，还没过几天舒服日子，又要钻山沟扫荡。
8: 哎，三儿啊，
7: 啊，
8: 这扫荡那是肥缺儿啊！你看我们在城里待着，弄不着钱呢。玉秋，你说是不是？
9: 江大哥说的对，我们倒想扫荡去呢，没那机会啊。
7: 屁个机会！这可是冒着挨枪子儿的风险挣来的几个小钱儿，说不定哪天那就给土八路打愣枪了。
9: 哎，三儿
7: 啊，
9: 这次去哪儿扫荡啊？
7: 这哥，这个日本人不让说呀。